0: av det førende, men kan være med som, som passasjer I et lokalsamfunn som jeg har lært å bli veldig glad I, og som håper at jeg kan bidra med også når jeg blir pensjonist.
1: Men da, Jens A. Mørk, da får vi på Totenradioen ønske deg lykke til videre, og, og at vi snart skal treffes at om 2-3 måneder.
0: Skal du se, der har de bruk for en eldre herre med, med erfaring, så må du bare si fra, så stiller vi opp, vet du.
2: Og der satte kommuneoverlege Jens A. Mørk selv punktum. Etter en lang karriere går han altså av 1. oktober, men allerede I september skal han bistå den nye kommuneoverlegen I overgangen. Vi takker Jens A. Mørk for besøket og ønsker ham lykke til med den siste tiden I jobben, og etter hvert også med pensjonisttilværelsen.

Ja, jeg har fått besök I studio fra noen som jobber bare et, ja, skal vi si steinkast unna. Det spørs jo hvor langt den kaster da.

0: Der kan vi være enige om, Al.
1: Ja. Der kan vi være enige om.
2: Ja. Ja.
1: Tror jeg satt grensa på 90.
0: Ja. Særlig over 90, ja. Blir litt prangende.
2: Ja, ja, det blir... Det show-off.
1: Det noen som har gjort noe lurt siden sist?
2: Så mye.
3: Når Kristin kan begynne, så kan vi andre gå hjem,
1: ja.
2: Ja. Jeg har showet litt, da.
3: Takk for i dag.
2: Ja.
1: Nei, du har vært på et par stand-up-show nå.
2: Jeg var og varmet opp for en halvår i Vennesla.
1: Ja.
2: Og så dagen etter var vi i Kristiansand på Thon Hotel. Og jeg må innrømme at jeg synes det var fryktelig stas å få navnet mitt i halvannen meter høye bokstaver.
1: Store bokstaver.
0: Det var, var det ikke sånn, det var for den foreningen for svaksynte, var det ikke
2: det? Ja. Jeg tror det.
1: Men jeg lurte på, Vennesla og Kristiansand, ja. Har de humor der?
2: Ja, ja, ja.
1: Trodde de bare trodde på Gud og...
2: Nei, ja. Det, men det er klart, dette er det første hotellet på lenge hvor jeg har oppdaget at det lå et nytestamentet i nattbordet. Det er lenge siden jeg siste jeg har sett.
1: Ja,
2: men så det, jeg måtte jo ned de dit. Det. Der har de det.
0: Ja.
1: Mm. Jeg pleier, leste ut den da.
3: Jeg pleier å ta, ta dem med meg.
1: Du tar dem med?
3: Ja. Nå skal den ha.
2: Ja. Ja.
0: Gamle testamentet, da var vi tøffere. Det var hotell med gamle testamentet på. Der er de til stand-up.
1: Det er litt røffere historier i det gamle testamentet.
0: Ja, ja, det er litt sånn, jeg synes det.
2: Det, klart, det
0: nye testamentet er litt sånn der ringende særre. Alt er så snilt og ingen ja, ja. Dør. Og...
1: Men i det gamle der er det jo mer sånn...
2: Game of Thrones.
0: Ja, gamle er mer i Game of Thrones.
1: Du skjønner at det er eventyr, liksom.
0: Ja, der puler de systersi, og der, er det, der går det for seg.
2: Det er Game of Thrones, ja.
1: Ja. Det er jeg som får unge når jeg er 90, jo.
2: Sara, ja. Just. Ta det med ro alle får. Sara fikk da jo bare 90.
0: Er fækka unge, eller er det nedsønken livmor?
1: Ja, det er,
0: det er jo litt vanskelig litt å svare på. Eller sånn, sånn vaginal prolaps.
1: Men en fader...
2: Tror du ser forskjell på en unge og en vaginal prolaps?
0: Jeg vet jo ikke, det er ikke på en 90 år gammel kjæring, er det så lett å se. Ja,
2: sette kyse på,
1: så... Abraham som var faren, var det ikke?
0: Ja.
2: Ja, han var vel godt opp i året, han også. Ja,
0: Abraham, you dirty dog.
1: Han blir ganske gammel.
0: You dirty dog.
2: Jeg hører at vi er fryktelig stø i bibelhistorie her. Ja. Ja, nei, men det var det jeg har gjort, da. Nei,
1: da kan vi anbefale podcasten til Are Sendosen, da, hvis noen vil høre om Bibelen.
3: Han har nok litt mer koll på det han enn det vi har,
1: ja. Litt mer.
2: Vi gjetter vi, og så fjaser vi oss til, for ja, ja. Det er det
0: men,
2: vi gjør.
0: Men jeg tenker at Bibel er litt sånn at det går an å si sånne ting. For det blir en jævlig jobb og skal finne ut om det er sant da litt.
1: Men den Are Sendosen sa i hvert fall i et intervju, for han har jo laget en podcastserie om hele Bibelen. At hvis du skal leve etter Bibelen, så bør du velge det nye testamentet. For hvis du skal leve etter det som står i det gamle, så vil du ikke være noe særlig ordentlig.
2: Hva er det du skal steine de som har på seg klær av tre forskjellige tekstiler og sånn? Ja. Du skal ikke ha ull og lin og bomull, liksom, for da kan du bli steinet.
0: Ja.
2: Jeg tror det blir litt for lite stein på bygda. Om vi skulle leve etter det.
0: Blir ålet å drive. Jeg kjenner jo han som er dagleder i Hole. Så han har i hvert fall ta gjøre big business hvis det blir mye steining og likt da.
2: Jeg får håpe han har uniform i ett tekstilmateriale, så er det han som ryker først.
1: Er det grustak der på en måte, eller er det
0: pukk og kalk? Ja, jeg vet ikke.
3: Jeg var sånn å hente et last med pukk tidligere her i uka, og...
2: Så jeg har... Setning jeg aldri har sagt.
1: Du har pukk.
0: Du skal steine.
3: Jeg har pukk, jeg kan steine.
0: Det er greit å ha når døtteren blir større.
1: Mm. Ja da.
2: Ja,
0: hvis du skulle gå ute uten en mann, eller liksom bryte noen sånne helt fundamentale regler, da.
3: Må være litt på.
0: Som man må slå ned på.
2: Er det limerik som handler om steining?
1: Ja, vi kan ta det etterpå.
2: Det kan vi gjøre.
1: Men vi må jo ta runden, da. Du var på stand-up show, du var...
3: Det har jeg ikke gjort noe, jeg.
1: Nei. Jeg
3: har bokstavlig talt ikke gjort
0: noe. Det skulle vi ikke ha gjort sånn... Skulle vi liksom, kunne ikke ha fått en oppgave at det neste... Ikke neste gang, da, for vi tar ikke opp to program etter den, men gongen etter det, at han har gjort noe. Ja. Det var litt artig.
1: Bare finn på noe. Ja, det må være noe veldig bra.
3: Ja.
1: Som overgår av Kristi.
3: Ja.
4: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena, sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
5: PS.

0: støv på hjernen?
1: Du, jeg har vært og spilt på... Hadde jeg spilt på Blues I Hell når jeg var her sist? Ja. Nei, men da jeg faktisk var jeg I Flekkefjord og spilte. Så jeg var ikke så veldig langt unna...
2: Mm, var rett ved?
1: Rett ved Sieta. Og så har jeg spilt på Kafka da, på hjemmebane.
3: Oi, oi, oi.
1: På lørdagen. Så det jo samme...
4: Du har spilt litt da.
1: Ja, samme greie.
4: Tjent mye penger.
1: Tjent uhorvelige mengder med penger.
2: Ja. Renner inn.
3: Men jeg tenkte på det når jeg kjørte opp hit I dag. Du skulle ikke ha mart I dag. Det så fint vær.
1: Du, jeg syk med på grunn av at jeg har så vondt I den jævla armen min, så jeg har ikke tørt å gjøre det.
2: Ja, det ikke på grunn av maling I hvert fall.
1: Nei, overdreven Høyre. Runking.
4: Ja. Nei,
1: det venstre.
4: Ja.
1: Ja. Så det henger jo ikke helt på grep.
4: Nei.
1: Alle som kjenner meg vet at jeg runker med høyre. Og der mangler jeg en tommel da.
4: Ja.
1: Men da blir jo penisen så virken så grålig stor. Ja. Så det liksom...
2: Hvor lang tid gikk det nå før vi kom I underpikseland?
4: Ja. Jeg sa jo sist at jeg skulle til Sjursjøen, og de fleipa jo litt med at kanskje jeg gikk med bort. Og Kristin mente at jeg var så stor og feit at jeg kunne ikke gå med bort.
2: Nei, jeg sa vel ikke feit?
3: Nei, det...
4: Jeg sa det ikke akkurat sånn da.
2: Nei.
4: Men jeg
2: pleier ikke å fatte seg med folk
4: her. Skjønte jo at
3: stor og enorm, det var det jeg mente.
4: Ja. Enorm
3: og feit ikke lov.
4: Men at... Jeg klarte å unngå å gå inn bort selv om det både regnet og var tåke så du hadde kanskje litt rett da
2: ja.
4: Men da har jeg funnet en liste, jeg lager en liste over ting jeg som litt stor og røslig da kan du si, ikke kan gjøre lenger
2: Oi
1: Da hadde vi vært hvis helikopteret landet oppå deg
4: Ja
1: Hvis du var savnet liksom, og så kom helikopter
4: Nei, vi
1: lander oppå den åsen der
4: ja.
1: Oppå den høgden der, og så får vi se om vi ser den
4: Men jeg har laget en liste over ting jeg som da litt røslig ikke kan gjøre.
2: Ja.
4: Og da det blant annet å legge seg flat. Det umulig. kan legge meg.
1: Kinner den helt
4: annet. Men det blir flat. Og så kjøpe klær som for store. Oversized da, som litt moderne.
1: Ja, det problemet jeg også faktisk.
3: Du må ringe obevik da.
4: Ja, det Eller du kan, fallskjermfabrikken har sikkert noe du kan sy om.
2: Ja, men dressmann har jo sånn som går opp til 9XL, liksom. Og ja, det der vil jeg tro at det litt for stort.
4: Det de for store.
2: Ja.
1: Ja, men det blir mindre og mindre, vet du.
4: Ja. 9XL liksom det som var 3XL før.
1: Ja.
2: Sånn, du må ikke kjøpe på Temu.
4: Føler jeg, da.
1: Ja, jeg backer deg på dem.
3: Det har noe med klær å gjøre, helt sikkert.
4: Ja. Ja. Jeg kan ikke snike meg inn på noen. Da begynner jo gulvet å knirke
2: Har du sett Jurassic Park? Det der vannglasset som blir sånne ringer I Da kommer dinosauren Gående Og sånn de så det først
4: Så flyger for å rekke bussen Hvis jeg begynner å flyge Så tror folk at det skjedde en oppekatt Da vil den bussen kjøre Som et helvete
1: Vinninga går opp I spinninga
3: Kom dere inn
4: Ja. Og så kan jeg ikke sitte I plaststoler I hagaselskap For da har jeg sluttet meg for lenge siden Jeg går for det mest solide
1: Men jeg jo litt ekstra altså den litt kjei, Jon Erik hvis du skulle være så uheldig å sette deg en sånn plastikstol For du kjenner at den ja. Driver på
4: Som kanskje har stått ut vinterstid Kanskje en drev I sesonger Hørte det så sprø og...
2: Det materialtretthet, det ikke for at dere store
4: Nei, det skummelt
2: Jeg var høygravid, jeg har satt tvers igjennom en sånn fluktstol.
4: Det lenge siden forresten at jeg har hørt beskrivet som smidig og elegant. Og så det jo ikke så lett lenger å skaffe seg en lite synlig tatuering.
1: Nei.
4: Mest jo synlig på denne kroppen.
1: Ja. Tatueringen mine blir større og større.
2: Du kan jo ta den innimellom.
4: En annen ting jeg ikke gjør lenger, det å gå I bakgater, trange bakgater, sammen med andre. For det kan jo fort bli merket på Google Maps som en vegsperring. Det jo litt dumt da.
1: Med rød strek I gata der.
4: Ja. Hoppe høyde her, slutter med. Det jo en grunn til at elefanter ikke kan hoppe. Så...
2: Hoppe bredde?
3: Hvorfor skal du hoppe da?
1: Det flodaster, ja. Ja, det sant da.
4: Og så hvis jeg går på skøyter da, på vatten, på et kjern eller noe, så kan det jo fort bli isbryting til det. Det jo dumt, det for de andre som skal gå.
2: Du får gå først da.
4: Ja da. Ja, ja. Og strikkhopping, det tror jeg i hvert fall litt å drive med. Det jo litt fordi at jeg har høydeskrekk også da.
2: Ja, det hadde vært hovedårsak.
3: Mest derfor.
4: Men hvis det ofte jo også strikkhopping over et vatten, eller det noe vatten under der også. Hvis du da får så god fart at du blir sittende fast i bånd, som et sånn anker.
3: Så ja. blir farlig norsk hengebru.
1: Da, får ikke løfte kranen langt nok opp, for strikken er så strekt.
4: Hvis den løsner opp, så da vet du ut hva du blir tatt der.
2: Ja, da snurrer du rundt og ser alt vannet bare...
3: Ja, men, hvis ikke strikken løsner på toppen og kommer ned og tar deg.
1: Problemet er for eksempel hvis du da under vannet, og så kjører de kranen helt opp på maks, men du så tung at strikken... Er for lang, da, så du fortsatt nede i vattnet.
4: Ja.
2: Og drar ned kranen, så får den i huet.
4: Men det noen av deg som hadde tørt å hoppe i strikk?
2: Nei.
3: Jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal gjøre det.
4: Nei.
2: Eller dø av naturlige årsaker.
1: Vet du, jeg var i... Når jeg var liten, så var vi på sånn familietur i Sommerland i Skara.
4: Ja.
1: Og da hadde det akkurat kommet strikket opp, og jeg var litt sånn bias før. Så da var jeg maset gjennom fælt på fatteren at jeg hadde lyst til å hoppe i strikk, og han... Ville gjerne at jeg skulle gjøre det, men så diskuterte jeg med mutteren bak ryggen min, og så sa mutteren, nei, det skal han ikke. Ellers så hadde jeg hoppet da, da hadde jeg gjort det. Ja. Men ikke nå.
4: Nei.
1: Nå har jeg hørt det for gammel og feig og
4: ja.
1: Redd.
2: Vi kan mer om konsekvensanalyse nå.
1: Ja, det er akkurat det.
4: Er det en annen ting jeg passer på hvis jeg er ute en stand, eller hvis jeg skal på et selskap eller noe, så det er utefest, og det blir jo litt kaldt på kvelden og sånn. Så har jeg alltid med meg nok klær for å låne jakke til en kompis, det er jeg ofte litt.
3: Du må låne to jakker, da.
4: Jeg kan låne to jakker, da. Syd om ihop, så.
2: Pledd.
1: Folk blir gjerne litt sure hvis de har drivet sydd sammen flere plagg.
4: Ja, da har de...
1: Bare spratt opp at...
2: Få et pledd og fire jakker.
4: Ja, da.
2: Folk er noe så pinglet, da.
3: Ja.
4: Neida. Er det andre
3: ting? Var det alt?
4: Ja, det var det jeg hadde.
2: Ja, det var godt jobba.
3: Var det du fikk med deg på tre ark?
4: Ja.
1: Satse på ikke komme i sånn jernlunge.
4: Ja, det to ark da.
3: Ja, ok.
1: Og satse på ikke komme i sånn jernlunge.
4: Ja.
1: Vilt diger jernlunge.
2: Kan du bruke den som han der... Hva heter den for noe? Torpedo Knudsen? Nei, hva heter han? Han der Madsen?
3: Oh, han,
1: ja, ubåt-Madsen.
4: Ubåt-Madsen, ja.
2: Han har jo den ubåten. Jeg tror ikke han får brukt den noe særlig på en stund, altså, hvis du trenger vel... en sånn jernlunge.
1: Ja.
3: Den står, ligger vel litt brakk, den?
1: Jeg har jo vært ut på der, vet du. Jeg har vært i København og besøkt kjæresten min, så er vi ut på der et. Det er på en sånn refsaløn, sånn food market-sak. Aha. Og der er det ikke så langt unna der som han hadde verste sitt, da. Ubåt-Madsen.
2: Jeg har sett noen dokumentarer også.
1: Ja. Nei, jeg må bare si tell alle damer, hvis de skal være med en ubåt, oppfør deg.
2: Ja, for det var hun.

0: Du hører på Tøpogjern.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Vær så god.
3: Ei billig tøyte på Eina hadde problemer med å samle beina. Det gikk som det gjorde, og hun ble stemplet som hore, og i et sydligere land hadde hun blitt steina.
2: Ja. Ja, ellers så har jeg stein. Jeg
3: du har stein, ja. Ja.
4: Når vi prater om det.
2: 4 tonn.
3: Jeg trodde bare du hadde 2,
4: ja. Er du skam med alt det?
2: Nei, 4 tonn, hæ?
4: Er du skam med det?
2: Du, det har jeg hatt ut i vegen, rett og slett. Ja. Rett og slett bare slider ut.
4: Ja.
3: Kjøpe sånt for bare å hive det ut av hverandre.
2: 1000 kroner kostet det.
3: Ja, kaste penger.
2: Kjørte jeg det hjemme, og så tømte jeg det i vegen.
5: Jeg skulle ha på pukk på gardsplassen min når jeg var gift, og da hadde vi sånne lønnetrær som var som en slags bue over innkjøringen. Og så hadde vi flere store bjørketrær, og så det var ikke mulig å komme inn på der med traktor. Så da husker jeg fikk 10 tonn med pukk i innkjørsel, som jeg hentrille med trillebår, faktisk.
4: Ja.
5: Så, ja. Men nå ble vi jo skilt, da, så etter da, så tok jeg ned alle busken, så nå er det mye enklere å komme til, da. Så, ja. Så det var bortkast arbeid, føler jeg.
4: Stemme, på en måte, om de busken skulle stå der litt.
5: Ja, det ble egentlig litt sånn.
4: Ja. Ja, så vi skal la denne limerikken ligge, Kristian, men jeg har en følelse til at det er noe fra virkeligheten der.
3: Det kan hende.
4: Ja. Men skal du ta en limerik også?
2: Skal jeg det? Ja.
4: Du kan få en sånn liten imellom, da.
0: Støv på hjernen.
2: Jeg hadde jo funnet inn frem, og så miste jeg at en skogens mann oppå skjerva fant sopp som var helt klart forderva. Det var et slit å få ned, men i et skap der et sted stod en flaske med Larsen Exo-reserva.
4: Det var
3: det hjalp da.
4: Det skjulte ned med det, ja.
2: Det hjalp da.
4: Ja.
2: Det blir litt fortere.
4: Ja, absolutt. Larsen hjelper for mye.
2: Ja, absolutt.
4: Bakke Gabrielsen.
2: Ja. Mot Bakke Gabrielsen.
4: Ja.
2: Nedover Bakke Gabrielsen.
5: Ja, mer motbakke enn nedover bakke, føler jeg.
4: Det blir nedover bakke etter hvert.
5: Ja.
2: Det er sant.
4: Jeg har en nedover, da. Jeg må ta en. For det blir sånn glidende overgang til dere. Hvor er det?
3: Oh, ja, men så bra.
2: Er det?
1: Tøv på hjernen.
4: En enkel fjordrype fra Rypefjordbukt så ut som et digert fat med frukt. I toppetasjen var det lite, men det fikk jeg ikke vite. Det fikk jeg vite for sent, for i kjelleren var det fukt.
5: Ja. Er du sal dette ved plassen?
2: Lang var den første linja di.
4: Ja, en enkel fjordrype fra Rypefjordbukt.
5: 56-13 Rypefjordbukt, faen meg litt...
2: Dette er mer enn 90 nummer, tror jeg.
4: Det er Rypefjordbukt. Bukt. Ja.
2: Men postnummeret, det skulle vi ha med.
4: Det har vi ikke. Det hadde vært for enkelt.
2: Rypefjord er jo langt oppi, det er 98 eller annet.
4: Notert en stans.
5: Ja, det er i hvert fall utenfor... jeg vil tro at det er utenfor Rypefjord, da.
2: Ja.
5: I hvert fall hvis vi skal komme med en sånn vild letning.
4: Det er bukt utenfor der.
5: Ja, det må være der.
4: Ja.
2: Skal vi gjette på Rypefjordbukt der igjen?
4: Ja,
2: det er oppe i Finnmark.
4: Ja, du vet jo det. Ja,
2: det er oppe i Kirkenes, eller nei, oppe i...
5: Vet du det, eller gjetter du? Ja,
2: nei, dette vet jeg.
3: Ja, for rett ved Hammefest ligger Rypefjord.
2: Ja, men det er oppe i der. Rypefjord ligger i hvert fall oppe i der.
4: Du vil... Du tipper på Hammefest?
2: Ja.
4: I Finnmark?
2: Ja.
4: Du?
5: Da vil jeg tippe på Båtsfjord,
4: ja
5: da.
4: Ja.
3: Jeg vet jo at det ligner det som ligger rett ved Hammefest.
4: Ja. Det er faktisk helt riktig. Det er Hammefest.
3: Det er det,
4: ja. Vet du at det?
2: Jeg har sendt en del ting dit.
4: Har du det?
2: Ja.
4: Til Rypefjordbukt?
2: Ja, ikke til Bukt, da.
4: Nei.
5: Bare til Rypefjord?
2: Til Rypefjord, ja.
4: Du vet.
2: På jobb, da.
5: Men jeg synes det var veldig sterkt, så du bare la sammen 2 og 2.
2: Ja, det var ganske kjapt, det.
5: Ja,
3: det var Repparfjord ligger jo der. Nei, de vil jo grave gruven, nå.
2: Ja.
3: Mhm.
4: Jeg kan... jeg skal ta et ord til.
3: Var der i sommer.
1: Tøv på hjernen.
4: Et stedsnavn til, og det er Fettavika.
3: Det må også være
5: Finnmark. Det må også være Nord-Norge.
2: Ja, hvis ikke det er i nærheten da, Kjuttavika.
3: Nei, husk at du er i Bibelbeltet, så det har ikke så mye Fettavika der.
2: Nord, det var det der
5: også. Nord for Mellomkjøttvika, det må være det.
4: Det er nok nord for deg, ja.
3: Jeg tror ikke vi skal si mellomkjøtt, for det var da vi fikk klage.
5: Mellomkjøtt, mellomkjøtt, mellomkjøtt.
4: Det bedre å si skrukken, da?
5: Ja.
4: Skrukkevika.
5: Ja. Det ved skrukkelig, ja?
2: Det kan det være, nei.
3: Det mot Hurdal.
2: Det det.
3: Skrukedalen?
5: Ja.
3: Fra Lygna nedover.
2: Hva du sa for noe?
4: Fettavika.
5: Så det litt sånn, det liksom litt for opplagt at det oppe i nord nå, vet
4: du. Litt for opplagt at det Nordland eller Troms, ja.
2: Kan det være på Vestlandet en plass,
4: da? Nei da.
2: Nei, det kunne det ikke.
4: Det jo absolutt ikke, men jeg kan godt si, og for en landsdel.
2: Det tror jeg.
4: Hvis Norge
5: inn i Busker, sier jeg.
4: Ja, du på riktig landsdel. Det Østlandet. Ja.
3: Oi.
4: Det høres ut som Nordland.
5: Det må være Østfold.
3: Er Rogaland, da?
5: Østfold. Jeg tipper Østfold. Det høres sånn ut.
4: Ja, nesten.
5: Ordner seg i Fettavika. Jeg har badet masse i Fettavika. Jeg har vassa.
4: Ja, men jeg kan godt si det.
3: Vassa i sivet ditt.
4: Jeg kan godt fortelle deg hva hen det
2: Jeg tror det.
4: Det altså i Rælingen.
3: Oi.
4: Og der ligger Akershus.
5: Faen!
2: Jesus. Jesus.
4: Vi må spare noen stedsnamn til neste.
5: Ja. Ja, da skal jeg dit. Fettavika.
4: Jeg hadde egentlig planlagt en sånn limerikstafette.
2: Ja.
3: En sånn som vi stønter?
4: Ja.
3: Sier en og en, ja.
5: Men den avlyst.
4: Den avlyst. Da jeg rett. Men
3: nei,
4: du kan få en her.
1: Tøv på hjernen.
4: Den starter sånn da. En damemagnet ifra Fettavika.
5: Er det meg?
3: Ja.
5: den var ikke lett. En dame, sa du det?
4: En damemagnet.
5: Ja, damemagnet.
4: Så det en kar, da.
5: Ja, hadde en penis som en ikke ble rik av.
2: Så satt den der, da.
3: Men alle ville ha.
4: Sånn blir man sjelden rik av.
2: Ja. Ok. Ja.
3: Men nå ble det rik av to ganger.
5: Ja, det ble det.
4: Ja. Ja, da kan jeg finne på en enda slutt.
5: Da. Kan du si at den bodde på, hadde purt alle vaskekjæringen på rik av?
2: Ja.
4: Så kan vi si, det eneste...
5: Eller vaskepersonale, da.
4: Det eneste som hørte var skrik, da.
2: Ja.
3: Ja, det går an.
2: Det var bra, den, til slutt.
3: Ja.
2: Ja.
3: Rodde vi den i land. Dette er vi god på.
2: I sarkofagen vår, så rodde vi den i land.
3: Plopp.
2: Plopp. Ja.

0: Tur på hjernen.
1: Jeg vil også ha sarkofagnøder. Hvorfor er det bare kongelige som skal ha det?
2: Jeg skal ha kransekake.
3: Han var jo en til oss, sier de.
1: Ja.
3: Ja.
1: Men, hvor...
3: Hver mann sin sarkofag.
1: Hen vil du ha din sarkofag, stående? Folk kan komme og se.
3: I rundkjøringen borte her, kanskje?
1: Bort på... Bort med bunnpris?
3: Ja, for, eller kanskje med gamle undergangen der.
1: Ja.
3: Sånn at alle som... Røfus, eller som skal parkere på parkeringsplassen her.
2: Eller ved øl. Ølutsalget på Reman. Der er det godt besøkt.
1: Ja, ja, det er mange som vil se deg i det.
2: Ja.
4: Eller utenfor inngangen til NAV da. Det jo en del som der. Jeg har bestemt meg hva jeg skal ha på gravsteinen min.
2: Hva skal du ha?
4: Det skal navnet stå ditt, stand-up komiker. Og så skal det stå navn og født og død og sånn. Og så skal det stå hold applausen opp.
2: Mm-hmm.
3: Ah.
4: Mm-hmm.
2: Hold opp.
4: Nei, hold applausen oppe.
3: Mm. Jeg skal ha, jeg sa jeg var syk. Det min...
4: Ja. Ja. Ja. Tror du meg nå, eller sa mamma til Ula?
3: Jeg sa jeg var syk.
4: Jeg tar en tredagers.
1: Det en sånn fleksnes-sitat som jeg har sett noen bruke faktisk på gravstein.
4: Dette var det. Mm. Ja. Ja. Jeg har jo det på stemora min sin.
1: Har du det?
4: Mm.
1: Ja. Jeg synes den ganske bra.
2: Ja da.
4: Ja. Den på oppe på Lunder kapell.
1: Eller takk for nå.
4: Takk for kaffen.
3: Med sjåast.
1: Ja. Men en sarkofag, det må vi ha.
3: Ja, det synes jeg blir på en måte minimum nå.
1: Ja,
4: ja, ofag har jeg vært borte, men ikke sark. Ofag.
3: Nei. Nei. Jeg vil ha en... Men da, når vi begynner sånn, å fritt ha en pyramide.
2: Ja.
1: Ja, ja.
3: Det er ingen på Gjøvik som har gravlagt i en pyramide.
1: Tø på hjernen pyramide,
3: ja.
1: Som vi ligger.
2: Ja. Det noen sånne gravhøver rundt omkring da.
3: Ja, men det så hedisk. Det blir litt smått, blir liksom litt sånn... Alle kan grave en høv, tenker jeg.
4: Ja, vi så alle man sier.
3: Ja.
1: En halvtannsvarte har jo mange høger rundt omkring. Ja. For den delen,
4: de ble jo delt opp.
1: Den ble partert.
4: Ja.
1: Det, var jo helt
4: det litt stygt gjort.
1: Det var jo helt greit da på den
2: tiden. Ja da.
4: Kan man da sette rest in pieces?
3: Eller rest in power, som de har begynt å si nå. Nei, jeg vet ikke, vi kan gjøre akkurat den dagen jeg er død, så kan vi gjøre akkurat det om Vilma mi. I don't care.
1: Stoppe det ut.
3: Ja, da har jeg sagt at jeg vil ha sånn som...
1: Så setter jeg deg på en scene, jazz-scene en sted, eller blues, eller...
3: Herodes Falsk, Tom Mathisen og Herodes Falsk hadde en veldig fin sånn sketch, der de lagde stol og bord og...
1: Kanskje du kan finne et hjørne til deg, hvor du er på Kafka?
3: Ja.
1: Kan du bare sitte der med gitaren?
3: Der jeg for eksempel sitter litt sånn da, sånn, med et glass... Med glassplate, som et bord på en måte.
1: Ja, det kan
4: du.
1: Ja.
4: Så kan brukes til noe nytt.
3: Ja, ja.
2: Hjørnebordet. Ja.
3: Men lønner seg å gå inn og sjekke den sketsjen på YouTube med Falsk Mathisen. Den er ganske bra.
1: Hva var det?
3: Nei, det var å stoppe ut mannen, da, sånn at du kunne stå på alle fire, så la det med stor glassplate opp, og så hadde du bord, for eksempel.
1: Ja.
3: Eller han kunne sitte med rumpa, liksom ligge med rumpa opp, så du kunne sitte... Så du satt på rumpa da, og lente deg mot beina liksom.
1: Det var litt sånn, du ble litt praktisk møbel rett,
3: ja, ja, ja.
1: Etter din død.
3: Ja. Ja.
4: Og stå på alle fire ute og være sykkelstativ.
1: Det går bra.
3: Det husker jeg var en sånn gammel vits jeg lærte hjemme. Vet du hva for noe midt gjorde da? For eiken ble så rustet da. Det er dårlig vits, altså.
1: Men du? Forrige episode, så du hender jo at du lover ting i disse podcastene, så hører du det aldri.
3: Nei. Jeg har litt dårlig gjennomføringsevne.
1: Men det har vært sagt at du skulle lage en adjektiv historie.
3: Ja, det har jeg gjort.
1: Det har du gjort.
3: Men da er det jo deg som må fylle inn adjektiva, da. Ja. For nå er vi inne
1: men
3: på...
1: Men nå må du ha en pen, da, så du får skrive i...
3: Jeg kan ha sånn et
1: ja.
3: Gråblyant, rett og slett.
1: Ja, for da kan du bruke den flere ganger. Så det pusser ut.
4: Ja. Kan vi ta den i hver episode?
3: Sånn fast.
1: Vent litt da, skal du få en...
0: Du hører på Tø på Hjern.
5: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: Ja, for greia er jo at, ikke sant, dette er jo... Vi har jo pratet på, liksom, limerik er gammel humor. Og ja. For meg så kan jeg huske adjektive historier. Det synes jeg var jævlig morsomt. Det sånn
4: bursdaglag.
3: Oldschool humor som ja. Ingen driver med lenger.
1: Så når andre unger da, så kom de med adjektiver som blå og pen og sånn, så kom du med...
3: Nei, det må jo ta i da.
1: Ja.
3: For vi hadde sånne hjemme i familien. Horete, slafsete, Vi brukte matt og sånn, og så les fatteren opp av det til slutt, da. Så synes vi at det var jævlig morsomt.
4: Ja. Kanskje du slår et slag for at dette her skal bli liksom fredagsunderholdningen her etter?
3: Ja, jeg synes så. I stedet for å se på alt dette tullet på TV-en, foræder og sånn. Så skal vi prøve, jeg har kanskje tatt det litt hardt når jeg streker opp, det mange streker her, ser
4: jeg. Kjenner jeg litt sånn halvskremt.
1: Ja. Det mange adjektiver da, men vi må bare gå runden da.
3: Ja, skal vi bare...
1: Vi må jo si adjektiver før vi hører historie.
3: Ja, det det som er.
1: Ja. Jan-Erik,
3: hvis det noen som ikke har hørt det da, så handler det om å skrive i historie, og så må du ha veldig mange adjektiv, og da satt du strek inn, og så skal ingen selvfølgelig lese den historien. Så skal du gå rundt, og så skal folk slenge ut adjektiv.
1: Ja, ja. Så kan hende det passer, og så passer, noe passer kanskje
3: ikke. Noe passer kanskje ikke, men det litt av mora.
1: Men du skal ikke komme med adjektiver.
3: Nei, helst ikke.
1: Du har jo
4: jeg tror lytterne kanskje glad for, og jeg tror historien er ille nok i seg selv.
2: Vi må komme med 25 hver her, det blir interessant.
1: Nei, jeg tror det 7 hver her nå.
2: Ja. Ja, det jogger jo 6 mer enn...
3: Ja, men det går an å bare, hvis noen står fast, så slenger vi ut bare.
4: Ja, ja.
3: Ellers så blir det så jævlig langt, blir langt innslag.
1: Begynner du da, Jan-Erik?
2: Ja, det slurpete. Det begynner litt pent da.
3: Ja, det var jo veldig...
2: Det var veldig nødvendig.
3: Ja.
4: Spysjuke.
3: Skal vi se. Ja.
1: Penetrerte.
3: Ja.
2: Ja, der stoppet jo helt opp, da var jeg ferdig med min ene. Kåte.
4: Jeg håper den kom på deg.
3: Ja, vi kjører på.
4: Dritattrengte.
3: Skal vi se. Jeg må skrive om noen endinger. Ja.
1: Da må jeg følge opp med illelukten, ja da.
3: Den synes jeg var veldig bra. Ja.
2: Imbecile.
3: Imbecile. Ja.
4: Evneveike.
3: Den traff du bra på. Ja.
4: Var det om meg selv dette, eller?
1: Da skal jeg komme et. Ja. Tranluktene.
3: Ja.
4: Nesten det du sa i sted, illeluktene.
1: Ja,
4: det
1: var flere love.
3: Ja, vi kan prøve. Ja.
4: Glasurbefengte.
3: Hører jeg skriver nå. Ja, Jon-Erik.
1: Pissvåte.
3: Ja.
2: Tøytete.
3: Den tror jeg traff ganske bra. Ja.
4: Late.
3: Ja.
1: Nesnødde.
3: Åh, den... Altså, nå jeg inne i en sterk periode her. Skal vi se, vent litt da, nå må jeg bare snu om Mike.
1: Må du ha flere?
2: Har du lang strek nå, eller?
3: Jeg skal ha noen tell. Jeg skal ha 6-7 tell.
2: Ja, jeg har loppebefengte. Befengte, tøtte.
1: Ja, nå blir det. Ja, befengte.
2: Tøtte.
3: Ja.
4: Rumpekløene. Vi fniser fortsatt
2: litt. Ja, vi vet jo ikke hvor dette blir.
3: Ja.
1: Fitterosa. Passer det?
3: Ja, for så vidt. Ja.
2: Banale.
3: Ja, det blir ikke gære dette. Det blir nesten for bra nå, vet du. Kristin?
4: Suttrette.
3: Og så, Jon-Erik, må slå deg litt.
1: Siste nå?
3: Ja.
1: Det var der jeg stoppet da, kanskje. Jeg har sagt så mye bra, vet du.
4: Ja. Sa han beskjedent.
2: Kan du komme på den siste, Kent-Erik?
3: Nei,
2: såpass,
3: men du bør ta i litt. Må si såpass. Må ta i litt.
1: Ta i litt?
3: Ja.
2: Vi er her enda.
4: Ja da.
1: Jeg gjør det som håret, skriver jeg bare.
3: Ja. Ja, men det blir ikke så verst da.
1: Nei.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt til lave priser.
8: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
9: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: bokstaver.
1: Det blir bare bildebok.
2: Det blir bare bildebok.
0: Med forord. Pekebok.
2: Pekebok.
3: Men da vil jeg ha sånn... Nei, hvis jeg kunne ha fått sånne, sånne bilder som bretter seg opp, vet du.
0: Sånn, ja, sånn pop-up-bok. Sånne barnebok.
3: Ja, ja. Ja, det er tøft. Pop-up, det hadde vært tøft.
1: Hva er det som skal poppe opp da? Det er bildet av deg.
3: Nei, jeg tror til mutteren har så mange bilder til meg der jeg har harling, så det tror jeg går bra.
0: Nei, jeg håper ikke det var noen.
1: Ikke så mange.
3: Nei, jeg tror det er noen.
0: Nå ble jeg litt engstelig for om den skal bli filmatisert.
2: Må bli, har det må bli stive permer i hvert fall.
3: Ja. Nei, biografien min, den vil jeg gjerne ha, den vil jeg gjerne ha på X-hamster.
1: Det er greit.
3: Ja. Ja. Jeg tror jeg, den vil jeg ha der.
1: Skal vi ordne.
0: For de som ikke skjønte det, så google det.
2: En dyrebutikk.
1: Ja, det er det.
3: En nettbutikk, ja.
1: Er det sånn at du også hadde noe stedsnavn, eller var det...
2: Ja, jeg har.
1: Du har?
3: Skal vi gjette da?
2: Mm.
3: Ja.
1: Vi skal ikke ha noe vignett på det.
2: Nei.
0: Du kan vel ta en vignett, så er det så enklere å få delt opp dette til radiobruk.
1: Er det det også?
0: Ja.
1: Men...
0: Og jeg trodde du mente sånn vignett...
3: Vignette? Så får jeg datter. Hva heter det?
0: Astrid Vignette. Thorvaldsen. Thorvaldstad.
3: Nei, jeg vil ha... Jeg vil, hvis jeg skal få en unge, skal jeg ha en sønn, og skal han hette Thor Thorvald.
2: Mm.
3: Og så ser jeg fint.
4: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
5: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: tur på hjernen.
1: Er det lov å kalle ungene sine Vidkun lenger nå?
2: Nei.
1: Er det ikke lov?
3: Adolf og...
1: Adolf er lov.
3: Ikke Norge, tror jeg.
2: Nei, det var faktisk ikke lov i Norge.
1: Da. Jeg bare synes jeg så at Haite Sanna Saroma er en unge som heter Adolf.
3: Ja, men den er døpt i Finland eller noe sånt. Hun er jo ikke...
1: Så, ganske fresk, ganske fresk på å kalle ungen sin, sånn å si. Herman, Adolf, har de hett det for Nazi?
4: Rudolf.
1: Ja, Göring og Rudolf S.
2: Ja, sleng på et Vidkun da, for sånn.
1: Adolf, Herman, Josef.
4: Da høres det ut som du Vidkun. Adelig da, når du får en 7-8 fornavn.
1: Ja. Ja. Men det er sånn er jo svenska også. De har jo også en høy med navn, fornavn som de ikke bruker.
4: Ja. Men bort i Sverige har de ikke baroner og greier enda, va?
2: Jo da.
4: Driver vi litt med greve. Sånn greve og...
3: Greve Noppe.
1: Greven av Graal? Nei, det er kapten Sabeltan, da. Bare tull, da.
2: Jeg er jo slekt med Blix. Blix, Elias Blix, for eksempel, som var sånn dikterprest. Han kommer fra Sverige, og det var en adelsslekt.
1: Ja.
2: Så egentlig er jeg av svensk adelsslekt.
4: Har du tapt seg?
2: Det har tapt seg litt, ja.
3: Det har vannet ut litt.
1: Det er ikke bare norske kongehuset som har tapt seg litt.
2: Ja. Det har vært jo blendet inn og innover de fra Herjangen og sånn på vegen, da. Så det har vært
3: litt... Dere har ikke noen øgler, i hvert fall.
2: Ingen øgler som jeg vet om.
3: Det er det kun...
1: Nei, jeg kjenner flere øgler, jeg. Drager, taler man.
4: Burøgler.
1: Nei, jeg har slekt med noen drager og ikke også.
2: Ja.
1: Ja. Det var ikke så rart å se på Game of Thrones for meg.
4: Det har jeg faktisk
3: ikke sett. Var du Targaryen, eller var du...
4: Det har jeg faktisk ikke sett ett minutt, da.
3: Og det burde du, for det en veldig bra serie.
4: Nei, men det ikke, døver ikke alle helter og sånt?
3: Nei, det bare den ene helten som dør veldig fort, og det ble jeg veldig skuffet over.
1: Det er en del som dør, da.
4: Ja. Nei, det har jeg ikke sett noe på.
3: Men jeg husker da jeg satt og så på den, og så...
4: Jeg har sett mer på Paradise Hotel, for å si sånn.
3: Uff, det må du ikke si.
4: Nei, men det er ikke mye det heller.
3: Der jeg bodde da, i den leiligheten, så var det bak sofaen, så var det sånn svær glassvindu. Og da, det vil si, da var jo TV-en sånn at man kunne se inn av vinduet og se rett på TV-en, og da hadde jeg svær TV der, og så var det pandemi, så jeg satt jo der og så på Game of Thrones, og så var det sånn turvei rett bak da, og hver gang det var sånn slåssscener, og de hogg huet av hverandre, og det splatt tarmer og huer og sånn, satt jeg og så på, og så kom det seks scener, og jeg fikk helt panikk og trakk på gardinen. Da ble det unormalt. Det synes jeg var ugreit. Da spolet jeg og sånn.
1: Jeg gjorde det en gang, for jeg var sånn gratis abonnement på TV-tusen. Det er mange, mange år siden. Og så hadde jeg sånn at TV-en, du så rett ifra veggen inn på TV-en. Så det var ikke hardcore porno, men det var mjuk porno.
2: Det var sånn TV-tusen hjelper deg.
1: Ja, så sovner jeg, og så...
4: I arvegjuritsen.
2: Ja.
1: Og så vakner jeg til noe jævla med stødning og likt, ikke sant? Og da var det jo mjukporno på TV-en, så da hadde jo alle som hadde gått ut på veggen, har jo sett inn på TV-en. Så tenkte jeg, kan like så godt, jeg nappet av igjen. Jeg tenkte, nå er skaden her allerede skjedd.
2: Ja.
1: Så...
2: Jeg gikk jo tur sammen med en kompis en gang ut på Kolbu, og vi gikk forbi noen hus, og der var det en som hadde en... vanvittig digger TV. Så når vi gikk forbi, så var det jo hardporno på TV-en.
3: Det var Kent Erik, da.
2: Du bodde litt i Kolbu, da.
1: Nei.
2: Vi hadde litt moro til det. Vi hadde veldig lyst til å gå bort og banke på stuevinduet, ass. Vi satt en kar i sofaen der.
3: Var det rød på øra og svett i luggen?
2: Men vi tørte ikke å gjøre det.
1: Nei.
2: Vi kunne jo fort ha vært drept.
1: Men det er jo sånn historie, jeg husker ikke om jeg har sagt dem før, men det var jo en i fabrikken som skulle se på sånn 8mm porno, som hadde langt hår. Og så han satt filmen opp ned.
2: Ja, veldig kort porno.
1: Ja.
2: 8mm.
1: Ja, og så la han hugget slik for å se, og så fikk han håret tullet inni framviseren. Det er sånn vandrehistorie i fabrikken, at du måtte ha kjæringen, og du måtte klippe den løs ifra. Så er,
3: ja, for han klippte ikke båndet. Han måtte klippe hår.
4: Han ble med på filmen, han.
2: Ja. Ja, men det er fort gjort.
3: Men så var det hårårmovie. Nei, nå følte jeg at jeg...
2: Nå må du ordspille og ta seg opp.
3: Ja, nei, nå.
2: Var dette helt en sånn pappavits?
3: Jeg vet ikke.
1: Men det har jo vært det enklere. Altså, jeg husker i gamle dager når vi så på TV-tusen hjelper det, så skulle du liksom prøve å passe på at du skulle komme til den beste scenen i filmen, på en måte.
2: Ja.
1: Og så da var det jo plutselig så liksom nappet du løken, og så var det mye bedre scene etterpå. Nei, faen at jeg ikke ventet på den da.
2: Den skulle
1: du
2: vente på.
1: Ja, eller hvis du ventet for lenge, så var jo filmen plutselig ferdig.
2: Ja, så måtte du sette på en ny.
1: Kom igjen. Ja, men hvis du var på TV, på TV 1000, ja. Da kan du ikke bare sette på en ny igjen. Nei, så det var sånn, så du visste aldri.
2: Det var sjansespillet da.
1: Det var fra 12 til 2, så du visste jo aldri, han kan være at han 0-1-50 eller 0-1-20 eller.
2: Ja. Ja.
1: Det liksom ikke noe, bare ikke noe fasit.
2: Ja, det burde jeg høre.
1: Ja. Burde det være en regel for sånn. Så ja. Ungdom i dag så jævlig bortsamte, spør du meg.
2: Ja, de har porno.
1: Ja, de kan bare velge liksom.
3: Og spole.
1: Det skal være sånn og sånn, og så vil jeg ha slik og slik, og så skal den ende sånn og sånn, og så. Det var ikke sånn i gamle dager. Ja,
2: så lager de en på AI, rett og slett.
1: Ja, det kan du sikkert gjøre nå, men hvis du så søker på YouPorn, så kan du jo velge stort sett selv, og du vil ha. Men det var ikke sånn i gamle dager.
2: Så hvis vi kommer på Grimås, så skal han, ja, skal han Kent Erik holde et lite kurs i å søke på...
4: Crash-kurs.
2: På YouPorn.
1: Ja, ja, det kan jeg gjøre.
3: Det er mye han skal ordne opp med når vi kommer dit. Er det vits at vi andre kommer dit?
1: Tror du kan være greit at det noen der?
2: Vi får vel møte opp vi andre.
3: Vi stagler deg litt. Ja.
2: Men det 20. november der altså.
1: Ja.
2: Jeg håper det kommer noen da. Det er kjedelig hvis liksom sitt to stykker i salen.
1: Jeg tenkte kanskje kunne kjøre sånn live live porno-innspilling for å forklare.
2: Jeg kunne.
1: Ja, jeg kan se litt.
2: Kjemmer han på som
3: møter opp. Jeg er dritglad for at jeg var eneste dame i studioet. Jeg tror ikke jeg kan da, ja.
1: Ja, det var mye tøffere. Seksualundervisning på skolen, hvis det kom liksom. Ja, hvis Ron Jeremy kom og hadde, og disse, er de hette for disse porno-damene? Fra gammelt av.
3: Linda Love.
2: Jeg har hørt om jeg Lolo Ferrari, for hun ble kvært av sine underkupper.
1: Hvis du hadde hatt sånne,
3: da
1: tror jeg folk hadde følt meg.
4: Å være så uheldig,
2: ja. Ja, cirka 10 kilo silikon i hver pup, så.
4: Mange andre kvært av. Mange andre kvært av.
2: Nei, det har jeg ikke kommet fram.
4: Dom har ikke kommet fram.
2: Nei, de har ikke kommet fram. Vi må snart runde av. Det nærmer seg slutten for denne episoden.
4: Langt er vi nå.
2: Ja, nå har vi startet en time.
4: Ja, vi har hørt en episode her. Og da sa du nå må vi begynne å runde av etter cirka en halvtime, og den episoden ble også en time.
2: Nei, jeg sa det ikke etter akkurat en halvtime, tror jeg.
4: Nei, men det var godt over halvveis, så tror jeg det var sånn, nei, da må vi begynne å runde av, og så tar det helt av igjen.
2: Ja, men det var en av de episoder vi skulle være kortere, tror jeg.
4: Moro er det.

0: tøv på hjernen?
1: Ja. Vi har jo ikke pratet så mye om det, men vi mistet jo kongen vår her for en stund siden. Mm. Det begynner jo å bli en stund siden nå.
2: Ja.
1: Men I den der momangen der da, så lagde jeg en slags hyllestsang til kongen. Jeg likte kong Harald veldig godt. Det gjorde det sikkert du også, Kent-Erik.
3: Jeg kjente den jo ikke så godt.
1: Du likte men, liksom...
3: Jeg må si, det som jeg sa I sted, jeg jo ikke for kongehuset, men så tenkte jeg, dette tror jeg bare utsatt til at den Harald borte, liksom.
1: Fordi at...
3: For jeg var en bra fyr.
1: Spesielt ei tale som hun hørt var jo veldig legendarisk, den ja. Jinter som liker jinter og mm. han sa det vel lite på totning da men,
3: nei, det burde hatt faen burde hatt en konge fra Toten
0: totninger som liker hedmarking
1: ja, det sa han aldri Halvor Kvikstad sikkert ledig nå, han kan sikkert
3: Kong Halvor Kvikstad, ja. Ja. Ja, ja, ja
1: hvis den det første. Noen som husker han han var jo med på
0: Big Brother
1: ja.
3: Ja.
0: Du vet ikke den peneste jeg har sett, men du vet ikke den verste hel. Nei, sant, det må se.
1: Sant, hun der fra Bergen som heter Husser, heter, men de ble ihop, så det hjalp jo, eller det fungerte.
0: Det er stønn da.
2: Som en liten sjekketriks.
1: Ja.
0: Jeg hadde ikke gått på den.
1: Men jeg har funnet en del artige eller ordentlige sitater fra kongen, som jeg tenkte jeg skulle lese opp noen av dem da, sånn for å hedre kongen da.
0: Hyggelig hyllest.
1: Så han hadde et sitat om å hølle ut med hverandre, så sa han, det ikke så lurt å kaste ut motstanderen. For da har du ingen å spille mot. Da sikten sikkert til Sonja.
3: Det vil jeg tro.
1: Og så var det om alder og livserfaring. Fordelen med å bli eldre at man har prøvd det meste før. Ulempen at man husker det dårligere. Og så har han den om norsk identitet da. Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Den har jeg hørt I veldig mye siden nå.
3: Ja.
1: Og så har han noe sagt om kjærligheten til dronning Sonja. Jeg var heldig. Jeg fant den rette med en gang.
0: Ja.
3: Ja.
1: Mente han da.
0: Ja. Det sjeldent.
1: Og så om å ta seg selv høytidlig. Man må ha litt selvironi, ellers blir det veldig kjedelig å være meg. Og så om å gjøre feil I livet. Det ikke om å gjøre og ikke falle, men om å reise seg igjen.
0: Mm.
1: Ja. Og så faktisk så har han et bra sitat her. Jeg har ikke mobiltelefon. Det har jeg folk til. Og mobiler kan jo være en tidstyv.
0: Ja.
1: Jeg har flere sitater, men jeg kan ta noen litt senere, men jeg må ta noen. Ja.
3: Men vil jeg da si at hvis han for eksempel skal se på porno, da, så har han folk til å gjøre det?
1: Ja, han har det. Ja, sikkert.
0: Gjør det på mobilen?
3: Da trenger jeg oralsex å se på. Og så... ling, ling, ding, ding, ling, ling, ling. Og så, ja, nei. Ja, det jo...
1: Jeg kan ta noen sitater fra han senere også. Men han var jo ikke noe spesielt glad I lutefisk, da. Så...
0: Ja, det det jeg enig med.
1: Det har jeg jo nevnt I sangen som jeg har laget. For da sa han at det beste med lutefisk at hvis du bare koker den lenge nok så forsvinner den helt og så sa han da I samme slengen jeg har et større forhold til lefse for å si det sånn
0: nå har du tatt med den der
1: og så sa han at når han liksom pratet om seg og Sonja så sa han det bare halvparten av oss som liker lutefisk
0: nå har du tatt med det sitatet hvor han sier at med alder kommer visdom men av og til så kommer alderen helt alene den synes jeg var spilt
1: nei, altså det var en morsom konge
3: ja, jeg synes jo det
1: Så da lurer jeg på om vi skal runde av for I dag med litt hyllest til den avdøde kongen og så får vi håpe at den nye kongen nå følger opp med litt sånn humor da
3: Ja
0: Nå ser jeg hva han gift med så Skjønner du at han glad I humor?
2: Han må ha litt humor
1: Må jo ha humor her nå
3: Ja, men alle vet at det noen gærne kjæringen som best
1: Ja da, så han har det sikkert bra han.
3: Så det vil jeg tro
0: Men sikkert du ikke fornøyd da
3: Men jeg tenker jo litt sånn, Teisje, hvis du liksom har gått med altså, prinsessen og det sånt, og så plutselig så møter du liksom en som bare, ja, snårte koka inn til stralliken din, og liksom, det klart, ok, hadde ikke vært I forelsket da?
1: Nei.
0: ikke jeg.
1: Jeg kunne si. det jo en måte å se på. ja. Men før jeg spiller sjang, så må jeg bare si at kongen var jo kjent for å være glad I unger på en positiv måte da.
0: Ja. Nå var jeg usikker på hvor du ville den.
1: Så derfor så har jeg lagd denne her sangen her som en slags barnesang.
0: Ja.
1: Ja. Nei, da spiller vi den da. Det du skal si?
0: Vel hjem. Det var kort, synes jeg.
1: Det var veldig kort.
4: Han var god.
0: Ja,
4: det var en av de bedre.

0: hører på Tøpo-hjern.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det er bra vignett i hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
0: Tøpo-hjern.
2: Kan hende det blir artig.
0: På Toten Radio.

Jeg gir meg ikke med det første. Totenradioen det du lytter til med Alexander her i studio, fram til klokka blir 18. Og musikk, ja da, det mange flere gode låter, og de kommer på rekke og rad.

Nei, men hei du, har du akkurat skrudd på radioen? Det lokalradioen din, Totenradioen, du lytter til. Alexander her I studio, og her skal jeg være helt fram til klokka blir 18.

Nå det jo sånn at du trenger ikke sitte ved en vanlig radio for å høre på Totenradioen. Med appen Radio Player på mobilen så kan du ta oss med deg på tur, på jobb eller egentlig hvor som helst du har nettilgang.

Nei, men hei du, har du akkurat skrudd på radioen? Det lokalradioen din, Totenradioen, du lytter til. Alexander her I studio, og her skal jeg være helt fram til klokka blir 18.

Jeg gir meg ikke med det første. Totenradion det du lytter til med Alexander her i studio, fram til klokka blir 18. Og musikk, ja da, det mange flere gode låter, og de kommer på rekke og rad.

Det Toten Radioen du lytter til, og det stemmen til Alexander du hører nå. Jeg sitter her i studio, klar til å spille enda flere låter. Du kanskje har glemt hvor mye du liker.

Og musikken fortsetter her på din lokale radiostasjon Totenradioen. Og det Alexander som sitter her I studio. Og vi har en god blanding med klassikere, nye hits, og kanskje også en låt du ikke har hørt på lenge.

Sommernatt, ja. Sommeren jo på hell nå, men det kan jo enda være noen gode og varme sommernetter enda, hvis vi heldige. Dette var Picasso fra 1998. Når vi har tenkt på sommeren, så kan vi også tenke på vinteren, som ligger litt lenger frem i tiden, ikke så veldig langt unna den heller. Jeg kan tenke meg at det blir slik som Ole Ivar synger denne sangen her, nemlig «Tenk om vinteren forsvant».

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Nå skal vi skru tida litt tilbake. I 1989 ga viseklubben Børre ut en kassett I forbindelse med klubben.